0: Mike Mohede, terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Rina Arija, cinta